0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionará en el Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia en un día no que ímos comezar falando dunha das novidades desta semana, a creación do Rexistro Galego de Persoas Centenarias, un proxecto que vai ser pioneiro a hora de obter todo tipo de información destas persoas, dos nosos maiores. Información sociodemográfica, clínico-epidemiolóxica e tamén estatística que será importante para mellorar a atención que se lles pode dar a estas persoas. En Galicia hai máis de 1.500 e unhas 1.800 que teñen máis de 100 anos. Somos a comunidade con máis centenarios de España, un de cada 10 son galegos. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria. Que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde, que bueno, tal?
3: Como xorde a idea de crear este rexistro de persoas centenarias?
4: Bueno, pues a iniciativa parte do visto das propostas da Sociedade Española de Médicos Xerales de Familia no marco do proxecto nacional que teñen eles a sociedade o proxecto Renace, e a partir dese impulso, pues Galicia pues dá un paso máis e desenrola un rexistro propio adaptado pues a nosa realidade demográfica e con vocación desde logo de integrarse en ese esforzo nacional e internacional.
3: Que información é que queredes recompilar con todo isto?
4: Pois recollemos datos administrativos que deben da nosa aplicación de tarxeta, tamén epidemiolóxicos que poden beber do observatorio público, incluso tamén favorecer que pasen a él datos que se recollan nas propias consultas con estes centenarios, e clínicos, porque integrado na nosa historia clínica está a plataforma Vixía, que ali é onde va a surgir o formulario habilitado precargado para regace, ¿no? Para o rexistro galego de centenarios. Entonces aí se poden recoller tratamentos actuales, enfermedades crónicas, pues toda a información que tanto os médicos do público e do privado podan recadar.
3: Entendo que o interesante disto vai ser eso, a información centralizada que teremos de todas estas persoas maiores. Por que? Para que pode ser importante este rexistro?
4: Bueno, pues para moitas cousas, ¿no? Hai que ter en conta que España ten cerca de 15.000 persoas centenarias, das cales en este momento, porque se actualizou ahora os datos da base de datos poblacional de Galicia, que se actualiza dous veces ao ano, ahora a próxima de novembro, e resulta que temos 1.812 centenarios, o que representa máis do 12,08 dos centenarios do Estado. O sea, es moito, una proporción moi alta, ¿no? Entonces, esto, pues, estas iniciativas nos vienen ben para sobre todo factores de investigación, de apoyar, pues, de todas las evaluaciones de las políticas públicas de fomento de atención personalizada de estos centenarios, sobre todo fomentar investigación e formación relacionada con estos pacientes, ¿no? Porque regase o que pretende ser unha ferramenta clave que poda afrontar estos retos que veñen, ¿no? Derivados da longevidade extrema que hai en Galicia, ¿no? O coñecemento profundo, detallado da población centenaria porque nos pode permitir ter un censo clínico, un censo epidemiolóxico e tamén estadístico, pode orientarnos como debemos levar a planificación e a xestión sanitaria e evaluar a avaliación das actividades asistenciais orientadas a estas persoas, ¿no?
3: Porque segue a ser pouco habitual que a xente chegue aos cenanos, pero xa non, digamos, é tan extraño. 1800 na nosa comunidade, a comunidade española con máis persoas maiores de cenanos, máis persoas centenarias, é unha tendencia que, vendo como hai esperanza de vida, pois vai ir cada vez a máis. Por lo tanto, é interesante non ter estes datos, afinar na atención que se lles presta e cales son eses factores de longevidade.
4: Pois sí, porque ademais estos datos o que temos que ter é poder transformar estos datos ponéndose ao servizo sempre do coñecemento. Este registro aposta por generar coñecemento sólido dos galegos e a servicio dos galegos, ¿no? Esto se encauza en unha estrategia global da Xunta de Galicia para situarnos na vanguarda de esta medicina, como decía, personalizada, que pon nome e apelidos a cada un deles destes centenarios para poder ofrecerles unha asistencia pues máis centrada e individual, ¿no? Porque o coñecemento xerado beneficiará a todo o sistema, non só a eles.
3: En canto tempo pode estar, digamos, achegando información útil este rexistro? Non sei se hai que crearlo de cero, que fai falta recompilar, como se vai facer este proceso.
4: Pues mire, vamos a ver, como decía, os datos administrativos se recollen de tarxeta, ¿no? O sea, temos todos os sabemos cantos temos cada vez que se actualiza estos datos de población de Galicia, ¿no? Este que se conforma el padrón de Galicia, ¿no? Entonces, como yo decía, tenemos un anexo, un formulario que está en Visía, que va a medida que vaya metiendo los datos os facultativos, iremos recolhendo máis datos. O sea, esto é crecente. O sea, primero partimos de los datos que a propia historia puede volcar automáticamente neste formulario, que pueden ser, bueno, está de man, aparecen todos los datos de altas, bajas y en tarjeta, dos datos da persoa, do nombre, apellido, dirección, porque tamén é importante saber as áreas geográficas, sí, claro, onde hai máis centenarios. Despois a información farmacéutica que están tomando, datos sanitarios de problemas de saúde, de crónicos, enfermedades que hayan tido, ¿no? O que están padecendo neste momento, o que non teñen ninguna tamén, que tamén é moi frecuente que estos centenarios estén con unha vida activa e sin un problema, ¿no? Porque claro, Galicia non solo é un referente de longevidade, sino que ademais esta iniciativa como primeira comunidade de impulsar un rexistro autonómico destas características, pues nos permitirá ordenar, sistematizar e aproveitar toda a información disponible e ir transformando pues este liderazgo demográfico, que por un lado pensamos que temos que tamén transformarlo en liderazgo científico, pues, para unha mellor planificación, ¿no? O sea, como unha oportunidade, vaya.
3: Pues estaremos pendientes de cómo funciona este registro de la oportunidad y de su utilidad. Sofía López Linares, directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Avivir Galicia.
4: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme.

0: cambiamos de asunto, agora falamos de educación. Nunha nova semana de protestas, de novo da educación, que desta volta non estivo convocada soamente ou organizada soamente por organizacións sindicais, foron protestas en 25 localidades de toda Galicia, nas que toda a comunidade educativa uniu a súa voz. Estaban os alumnos, as ampas, os profesores, o persoal de coidado, o persoal non docente, dicindo alto e claro que no ensino público non se vende, que non se instrumentaliza e que hai que defenderlo. Ana Cabanelas é profesora do Instituto de Negreira, tamén é parte importante das asambleas abertas de ensino. Que tal, Ana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Íñigo.
0: A comunidade educativa, neste caso, completamente unida, porque denunciades que a realidade a estas alturas é crítica e que non se pode sostar máis tempo.
1: Pois mira, quizáis é importante en primeiro lugar entender como se chegou ata aquí, non? Como esa unidade da comunidade e como estas movilizacións marcan pois un punto de inflexión nese sentido, como dicías inicialmente. Esta unidade da comunidade xestionouse durante este curso desde a base dos traballadores e traballadoras de ensino, que nos sentíamos sobrecargados, nos sentíamos illas, e establecimos unha maneira de relacionarnos, de abrir un espazo común, que foron as asambleas nos centros educativos. Esta iniciativa buscaba poñer en común, debater, e sobre todo tamén a idea de facerse parte activa dentro da solución das problemáticas que veíamos. Traballamos moito nos centros, no local, fixemos unha análise de como a falta de investimento e de recursos estaba afectando a un noso centro en concreto, en cada unha das asambleas, e o segundo que trazamos foi o contacto coas familias. Vamos explicar, máis alá dos discursos institucionais, que é o que está pasando nos nosos centros. Cando fixemos esa aposta en común con familias e coordinándonos con outras asambleas, descubrimos que era un problema estrutural.
0: E cales son eses problemas? Por onde pasan eses grandes problemas da educación? Porque, insisto, durante todo o curso contamos xa que hubo 6-7 xornadas de folga. A Consellería de Educación sempre di que son os de sempre, o sindicato de sempre, a fino bloque, que quere crear ruido na rúa. Esta concentración, estas asambleas, unen a toda a comunidade educativa, máis alá do cargo, da cor, dos intereses de cada un. É interesante, non? Que está toda a comunidade, porque eses problemas son comuns. Cales son eses problemas?
1: Pois mira, por exemplo, desde unha dos piares fundamentais que as familias comprenderon moi rapidamente foi a falta de recursos para atención á diversidade. Cada día as aulas son, neste sentido, máis diversas, as problemáticas son máis distintas e maiores, sen embargo, os recursos non se incrementan. Hai unha falta de persoal especializado nos departamentos de orientación e é estrutural en todos os centros. Esta falta de persoal, como afecta? Pois afecta a que cando se abre un protocolo para unha actuación individualizada, ese protocolo finalmente conleva toda unha serie de carga burocrática, de papeleo, para que a administración quede cuberta. Sí, se abriu o protocolo, pero despois non temos nin a figura de pedagogía terapéutica para facer ese seguimento dentro da aula, que entre para dar ese apoio que este rapaz ou rapaza precisa. Entón, en relación á atención á diversidade, quedou clarísimo que o problema é que si non hai un investimento, esa inclusión non deixa de ser un abandono institucional. Se cubren eses papeles, se fai esa burocracia, pero non se dan os recursos de persoal suficientes para que ese alumno poda ou alumna poda desarrollar realmente todo o seu potencial.
0: Nos últimos anos, cando falamos dos problemas de educación, falábamos moitas veces da baixa de ratios, da baixa de carga lectiva nos profesores, pero quizás este ano é cando máis estamos poñendo foco en isto que dís, non? Na atención ao alumnado con necesidades especiais. Primeiro por eles directamente, e segundo tamén de rebote a falta dese profesorado, dese persoal que afecta a todo o conxunto da clase, a todo o conxunto dos alumnos, non?
1: E tamén o profesorado. De repente o profesorado se ve ali, digamos que todos os piares dentro do ensino se ven afectados, as familias ven que non hai unha atención a altura da necesaria para o seu caso concreto, o profesorado se ve desbordado porque ten aulas onde ten que atender necesidades moi distintas, desde trastornos do espectro autista, déficit de atención, hiperactividade, moitas veces incompatibles entre eles a hora de xerar un ambiente tal, e todo está relacionado. Creo que cando se fala das problemáticas no ensino, olvidamos que o ensino público é unha maquinaria na que si un dos engranaxes falla, fallan todos. Ese profesorado se ve sobrecargado nesa aula porque non dá atendido, non dá chegado. Non é unha cuestión de que traballe peor ou non dedique o tempo suficiente. É que non tengo tempo suficiente porque non se reducen as horas lectivas para deixar ese espacio para esa adaptación de materiais ou para ese outro traballo que require a educación. O alumnado tamén se ve afectado porque as aulas ou están masificadas nos casos nos que as ratios son moi elevadas ou non é compatible, non, esa convivencia de problemáticas se non hai os recursos suficientes para afrontalas. E as familias tamén notan que a atención diminúe.
0: Escuchar ese discurso oficial de, claro, como cada vez hai menos alumnos por unha cuestión demográfica, pero manténse o número de profesores ou incrementas un poquinho, vais en as ratios de, bueno, por unha cuestión matemática, obviamente, pero claro, as necesidades reais seguen sen atenderse.
1: Absolutamente. Incluso en aqueles centros, o mellor que se poñen a veces, non, de exemplos, e di que pues, no rural hai centros que esas ratios non se cumplen e, sin embargo, tampouco lles conceden os recursos necesarios de AL ou de PTs. Sabemos, por exemplo, que centros que demandaron nun momento dado e se puxeron en contacto coas familias e fixeron unha loita aí no local e demandando esa figura de pedagogía terapéutica que lles facía falta, se lle concedeu ese ano e se enteraron que o ano anterior estaba noutro centro a que lle o retiraron. É dicir, non podemos xogar con 10 profes e con 10 a eles a cubrir o traballo de 20. As ratios son importantísimas porque as ratios marcan o máximo de alumnado que pode haber nun aula, independentemente das cuestións numéricas, matemáticas, de que se vean despois, non, os tantos por cen ou o que ti fixas, o número total que pode haber. E tens que ter en conta nesas ratios que aquelas persoas que requiran dunha atención específica non poden ser contadas como da mesma maneira, non? A igualdade non pode residir niso, a igualdade ser

0: de afiliacións sindicais, máis ala de siglas, en defensa do ensino público, non, das melloras das condicións laborais, pero tamén dos recursos para garantir esa calidade do ensino. E esa unidade, ese discurso de unidade que empezou sendo para movilizar a profesorado, acabamos abrindo a comunidade. As líneas a seguir, as que sexan necesarias e as que se vayan adaptando para que as nosas demandas sexan escoitadas e cubertas e que se fagan realidade. Tamén nese sentido, moi ao principio, desde moi ao principio, tivemos que explicar que non, isto non era un movimento antisindical, o contrario. Sí. As nosas demandas temos unha voz propia e queremos que sexan escoitadas, e entendemos que o sindicalismo pode dar esa resposta si é asambleario, si é atento e aberto a traballar man a man coa clase traballadora.
1: De todas as demandas as que falamos, cal diría que é a máis urgente, por onde habería que actuar xa, dentro de que hai moitísimas cuestións que resolver, non, na educación pública, para, bueno, reducir a burocracia, que haxa máis recursos, pero por onde habería que comezar? Se fora vostede a consellera de educación, por onde empezaría?
0: Pois empezaría dicindolle á consellería de educación que isto é unha maquinaria onde non pode fallar ningunha engranaxe. Eu podo dicirche agora que atención á diversidade é o piar fundamental, o mellor, porque é o punto de unión que hai, pero non é certo, porque si soluciono esa e non soluciono o resto, non soluciono nada, a máquina cae igual, non funciona. Entón, o mellor te podería dicir as infraestructuras. Pues, obviamente, si traballo nun cole que a auga non é potable, direiche que isto é o requisito fundamental. Entón, eu non marcaría esa liña, non, de cal é a prioritaria, cal é máis importante. As condicións laborais do profesorado, fundamentais. Ningún piar do ensino público, nin alumnado, nin familias, nin profesorado, debería ser sacrificado para que os outros funcionen, porque o ser un conxunto, si non funciona un, o resto tamén caen. Entón, esta é a visión.
1: Sentides que non se está escritando a comunidade educativa, que a consellería fai ouvidos sordos, que vai con ese discurso oficial cada ano, pues, dando tantos datos de plazas, desmentindo o discurso de certos sindicatos? Sentides que a consellería a hora da verdade fai ouvidos sordos das demandas reais do día a día da comunidade educativa?
0: Completamente. Ese sentimento é compartido por todas as traballadoras e traballadores que estamos nos centros a pé de aula, porque o discurso institucional se estende e o discurso institucional di que temos un ensino estupendo e despois estamos vivindo no día a día cuestións e problemáticas que non se corresponden. Sí que desexamos ser escoitados, e sí que desexamos, si non o somos, seguir na mesma línea de acción directa, porque a defensa que estamos a facer ou que se está a defender está moi por riba de das individualidades ou intereses que poida ter administración ou os políticos varios. Quero dicir, a inversión en ensino público é fundamental para unha sociedade que quere ser xusta e que quere ser igualitaria. Pensa que o ensino público é a única maneira de garantir a igualdade de oportunidades de todas as persoas, non só por as diferencias que poda haber ahora de atención a esa diversidade da que falamos, non, tamén os medios socioeconómicos das familias, as fillas das obreiras tamén queren ir á universidade, e isto só é posible a través dun ensino público forte. E tamén as diferencias en relación a si naces no rural ou naces nunha cidade, a hora de acabar X, non, obxectivos. Entón, si sentimos que non somos escoitados, porque do outro lado hai moitos medios e unha maneira de lanzar un discurso que chega a todas partes, que cala en todas partes, que é constante, e nos, ata que non consigamos darlle a volta a ese discurso, que é o que se está a facer pico pala en cada centro, con cada familia, non poderemos sentir que efectivamente sí que se nos escoitou.
1: Por iso queríamos darvos voz hoxe no Vivir Galicia. Ana Cabanelas, profesora do Instituto de Negreira, tamén parte activa desas asambleas abertas de ensino, moitas grazas por estar con nos contando eses problemas, esa realidade que vive no día a día a comunidade educativa.
0: Moitas grazas a vos pola atención prestada.

0: Radio Principal, Cadena SER.
1: Abrimos este tempo de radio con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de domingo, 10 de maio, a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
2: Hola, que tal, bo día.
1: Bueno, contanos ti como vai a estar de bo, de regular ou de malo, porque os modelos, nos decías onte, apuntan a chuvia, non?
2: Sí, a tempo eu diría cambiante, sobre todo. Eso pode ser o adxetivo que defina mellor a meteoroloxía do día de hoxe, porque seguimos tendo esa borrasca no Atlántico, que está ao oeste da Península Ibérica, que nos introduce aire frío nas capas medias altas da atmosfera, que provoca agora pois toda esta inestabilidade. Así que os chubascos non se producen de continuo en ningún lugar da provincia, nin na zona da Terra Chá, nin no sur vai estar chovendo de continuo, ni moito menos, pero sí que teremos durante a tarde pois dous, tres momentos quizá nos que a chuvia se nos acompañe, e neses momentos esa precipitación pode acadar intensidade puntualmente forte. Así que, bueno, pois digamos que non hai que deixarse enganar ou confiarse porque en algún momento veixamos o sol. Tampouco, bueno, pois neses momentos nos que chova non hai que desesperar porque non vai a ser unha chuvia continua.
1: E as temperaturas, Juan, están en valores suaves, baixos para a época do ano?
2: Ose un poquinho baixos. Onte quedaban bastante aproximados á normalidade porque durante a mañá pois apenas chovera, pero ose, bueno, xa houve algunha precipitación na primeira hora da mañá e as temperaturas, polo tanto, están un poquinho curtas para o que sería normal nesta época do ano. Estamos agora na zona de Vilalba nos 13, 14, Monforte estamos marcando 15, 16, algo lonxe dos 20, bueno, a esta hora en torno a 20, os 23, 24 de máxima que sería normal nun mes de maio. Así que temperaturas son un poquinho curtas, pouco vento e esos chubascos de tipo intermitente.
1: E con estas condicións meteorolóxicas votarán dar a próxima semana, Juan?
2: En principio, lunes e martes, sí, moi semellante. Esa borrasca que, bueno, xa vos contaba onte, que está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, bueno, vaise desgastando aí a medida que dá voltas fronte da Península Ibérica, pero, bueno, ainda ten para un par de días e, polo tanto, esas condicións de tempo inseguro, de atmósfera inestable e de ameaza de chubascos tormentosos vai a seguir lunes e martes. A partir do mércores entraremos en outra condición atmosférica. Ainda non vai a ser unha condición anticiclónica, unha situación indefinida, con fluxo de norte. Moita menos precipitación, moita menos chuvia, sobre todo para o sur da provincia, algo máis probable na zona de Terra Chá esas precipitacións, pero en todo caso serían chuvias de outro tipo, non serían tormentosas, serían débiles, ocasionais, como digo, no norte, apenas aparecerán no sur da provincia, e o que si notaremos a partir do mércores é un descenso de temperatura, porque ese fluxo de norte vai a ir achegando aire bastante frío tamén para esta época do ano, co cual, bueno, teremos a vindeira semana dividida, un par de días ainda tormentosos, e a partir do mércores, na segunda metade da semana, pois moita menos chuvia, pero aínda bastante nube, sobre todo temperaturas un pouquiño máis.
1: E ese cambio que agarramos, o anticiclón, nos decía Sonte, de momento aínda non se ve, non esperen por el, non sei hoxe se hai xa algún atisbo de ese cambio radical nas condicións meteorolóxicas, Juan.
2: Pois non, seguimos sin ver. Realmente a idea é que habría que deixar pasar toda a vindeira semana e parece probable que na segunda metade de maio pois si volva o anticiclón, pero polo momento tampouco podemos decir un día exacto ou saber si, por exemplo, o vindeiro domingo, día das 7, que é o día das letras, pois vai a estar xa anticiclónico, seco. Eso aínda é un pouco cedo para poder dicirlo.
1: Bueno, pero non desesperemos que chegará, está remolón, eso sí, pero chegará. Juan Taboada, graciñas, como sempre, por acompañarnos, que disfrutes do que resta de xornada dominical.
2: Muy bien, pues nada, gracias a vos y buen domingo para todos.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana
5: a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
5: 982 40 36 03.
6: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
7: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.
8: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar.
9: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago.
10: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
5: Super Camilo, ofertas para esta semana.
11: Polo enteiro fresco a 2,99 euros o kilo, troceado ou fileteado a 3,99 o kilo, zorza de porco fresca 6,99 euros kilo, raxo de porco fresco adobado 6,99 euros o kilo e carrilleiras de porco conxeladas a 6,99 euros o kilo ata fin de existencia, servicio en tenda.
5: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gústache a calidade?
4: Eres diferente.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal, Cadena SER. A vivir que son dos días, María Valcarce.
0: Unha e 51 minutos, que tal como están, supoño que agarrando por ese anticiclón remolón nesta primavera. Domingo desde maio e seguimos baixo influencia desa borrasca, así que temos que contar con tempo inestable, moi cambiante. Non se confíen se a esta hora hai unha raiola de sol, porque nos decía Juan Taboada cando abríamos este tempo de radio, se non estaban aí, eu lle refresco memoria ou lle esconto que nos decía desde Meteo Galicia Juan Taboada, que non nos confiemos porque esta tarde están previstos chubascos que por momentos poden ter intensidade forte e as temperaturas continúan en valores baixos para a época do ano. Un tempo inestable co que poñemos fin a esta semana, primeira completa do mes de maio, por certo, como saben, con Feira do Viño no Concello de Pantón, pero bueno, que foron librando, que xa nos decía o alcalde o pasado venres que bueno, que había plan B artellado, que todo se desenvolvía baixo unha carpa. Bueno, que rematamos así semana, despedimos esta primeira completa do mes de maio e lle daremos a benvida mañá unha nova semana, unha semana importante, porque o 17 temos cita cas letras galegas e o tempo de momento non se pon a favor de obra en canto a ese sol que tamén é moi necesario, tamén agardada a chuvia sí, pero moi necesario o sol e está remolón como decía Juan Taboada cando abríamos esta xanela de radio. Eso sí, chegará, hai que ser pacientes, aí estará. Pero eso sí, haberá que pasar toda a vindeira semana con este tempo cambiante. Bueno, 53 minutos sobre un lado mediodía e un pouco de música vai ben a esta hora, coñecida como hora vermú, sesión vermú, música para desfrutar con todos vostedes. E estamos en maio e estamos xa pensando moitas e moitos como non nas vacacións. E Estopa é o que ten como protagonista neste tema as vacacións. Estopa, vacaciones.
2: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan.

0: empresa, nin por esta que vostede di, nin por moitas outras, repito, coas que se está traballando a día de hoxe. Cocal, eu o que digo é que Galicia é un lugar magnífico e con moitísimas posibilidades reais para poder optar ou competir con calquera outra rexión europea. Que ninguén pense que Galicia, porque ás veces pensamos cando estamos en casa que non temos as mesmas opcións, temos as mesmas ou máis que calquera outro territorio europeo.
1: É cuestión de semanas, de meses.
0: Como digo, os tempos das empresas, o gallá, eu poidera manexar cada empresa que entra pola nosa oficina económica, pois cales son os tempos para as súas decisións, e ás veces non se producen nunca, non? Pero bueno, o gallá que o goberno poidésemos ese sentido influir, que non podemos.
1: Esa planta de acabar en Galicia ubicarase no porto exterior de Ferrol.
0: Tampouco eu podo dicir o que a empresa vai decidir. Temos
1: pero esa ubicación sí que está sobre a mesa.
0: Temos tres portos moi interesantes dende o punto de vista, eu creo, logístico para unha empresa deste nivel. Estamos falando da sétima empresa do sector a nivel internacional, é dicir, é un empresón, e polo tanto, pois tanto o Porto de Vigo como o Porto da Coruña ou o Porto de Ferrol son ubicacións absolutamente boas e logísticamente preparadas para que esta empresa poida utilizalas, e por suposto puesto que as tres ubicacións, como a calquera empresa deste calibre, se están ensinando, mostrando e traballando cos distintas autoridades portuarias.
1: E cantos postos de traballo xeraría ese proxecto aquí en Galicia?
0: Bueno, pois isto depende, repito outra vez, de que se a empresa decidise vir, realmente comunicase pois o tipo de ou o número de, digamos, inversións que quere facer. O que sí poido dicir, non soamente respecto desta empresa en concreto, senón de calquera empresa de automoción ou de outro tipo, pero falemos de automoción, é que nos nunca imos permitir, o digo porque nalgún medio de comunicación pois vin que se falaba dunha fábrica de ensamblaxe traendo, bueno, nos o que evidentemente exiximos, e ademais é que non é nos, é que é Europa, non? O que imos exixir se unha fábrica nova se pon en Galicia, e que sexa unha fábrica, e polo tanto
1: que se construan aquí os vehículos,
0: efectivamente, que a fabricación pois sexa unha fabricación elevadamente local. Isto non quere dicir o fai Estelantis, non, que non se podan importar determinados componentes, pero en ningún caso, por suposto, a Xunta de Galicia vai ver favorable o que simplemente se traballe nunha ensamblaxe, non?
1: Neste asunto van damando o goberno de Pedro Sánchez, están colaborando para poder atraer esta inversión a Galicia.
0: Bueno, creo que é imposible pensar que un investimento dunha empresa estranxeira, que para empezar precisa dunha autorización de inversións que por parte do Consello de Ministros, se poida traballar de xeito alleo o goberno central. A miña intención, creo que isto é manifesto, é sempre traballar da man. Creo que sería absurdo en inversións do calibre, non, da que poderíamos estar falando, que a Xunta de Galicia pretendese traer isto de xeito illado, non? Non tería ningún sentido, nin sería exitoso.
1: Vivimos, conselleira, momentos de gran incerteza a nivel internacional. A economía galega xa presenta síntomas de ralentización. Haberá que modificar a baixa as previsións de crecemento para este 2026?
0: Bueno, creo que eso é imposible dicilo a día de hoxe, porque por desgracia pois estamos nun contexto internacional en que case de hoxe que estamos facendo esta entrevista a mañán as circunstancias do mercado poder ter cambiado. Si é verdade que o empresariado galego temos probas de isto, non solamente na pandemia, senón noutras crises. Ten mostrado unha resistencia a este tipo de crisis extraordinaria. Eu creo que ese liderar o acompañamento implica traballar coas empresas, e por esa razón, por exemplo, pois estamos traballando todos os sectores industriais con os plans directores, que non os fai a Xunta como estrategia de goberno, non sei que nunca o fan coas empresas.
1: Descarta en todo caso, conselleira, que Galicia poda entrar en recesión?
0: Eu non podo dicir se Galicia vai entrar en recesión. Galicia está nun contexto que é o español, europeo e o internacional, e polo tanto Galicia vai continuar ou vai se ver inmersa nos vaivéns da economía europea. O que digo é que dentro dese contexto internacional a economía galega é especialmente resistente.
1: María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena Ser. Boas tardes.
0: Un placer, como sempre. Boas tardes.